ni bom bo tin tu o tin tu be a tin tu se o tin mo ma tu ban se o o ku ma ke bi eku ka ye ma ke bi eye ko mo eniyan ma fe n bi omo eniyan awon o ro ni ko ma se ba ko ma ye fandala afi ko ma bi wore si ni o.

0: odran aje ma ko mo olubo po ki gbogbo e ko ma dun ko ma seri mo dududududu
1: nta ya ba yo ko awa bara na
0: omo ba na lo npe de cross deal juba
1: ba ja mo ti e kan lo kan
0: eje nfin le ke gbadun ton e dada